tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max. Raadio Kids.

0: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tagas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: igas kõik on valmis.
1: Jaa.
2: Oota, pea aeg.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Ja Malvinas.
5: Artemonis.
0: Ja

0: kauas lepuus perve.
1: Magamatta, sata aasta.
0: Mieki tuotti. Jaa.
1: Ui. Oi, saikin läpi.
2: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb päeval 17-21 kraadi, rannikul on pisut jahedam, seal võib kohati olla 14 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja.
3: Ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa. Raadio

0: Marie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

laseme koos. Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesema.

0: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Asja nimi on Pipe Life. Ja pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Tervislikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
4: Radio Kids Zone.

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid Ale Kokk , Inchcape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
3: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . Võta testipäeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . Vaata lisaks olevalmis.ee .
4: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas . Puhub edela või lääne tuul 4 kuni 10 meetrit sekundis , põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis , aga õhtupoole tuul nõrgeneb . Sooja tuleb päeval 17 kuni 21 kraadi , rannikul on pisut jahedam , seal võib kohati olla 14 kraadi . Praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja .
5: Raadio Kids Zone .

head loomade sõbrad. No, kui te olete loomade sõbrad, siis te olete definitsiooni kohaselt ka minu sõbrad. Igal juhul mina olen siis teie sõber igal juhul. Ja jätkame rännakut elevantide maailmas. Nende kommunikatsiooni võtted nimelt jalgade trampimisega tekitatud seismilised lained, millega nad saadavad signaali tõesti kõige kaugemale. Messageid, vibro messageid. Loomulikult see töötab siis, kui pinnas, mille peal nad on, on piisavalt kõva, ei ole siis liiva kõrb, no tõesti Namiibia, kõrbes elavad Namiibia alamliigi. Elevantid ilmselt jalgutrampidest seal liivases kõrbes eriti suhelda ei saa, kuid ka Namiibias on suured alad, kui on kõva kivi põrand, okei, siis selle peale steppi lüües saab sõnumeid tõesti väga kaugele saata ja 20-25 kilometri kaugusele ja mis on kõige tähtsam, kindlas raadiuses. Kui sa oled kord elevant, eks ole, savannis, kõva põrandaga savannis või kõrbes, sa võid suunata, no näiteks kuskil edelasse või itta oma vibromessage. Aga see levib loomulikult ka mujale. Ja elevantid on suurepärased, vaat selle oma nii-öelda meediakeskkonna hindajad. Nad suurepäraselt kogemuste najal tajuvad, aha, nüüd me oleme sellises kohas, kus signaal, mida me jalgadega trampides saadame, see message levib ühtlaselt, absoluutselt igale poole. Selline paik on eriti väärtuslik emasele, et saada pulmakutsed. Või mingisugune sõnum, no näiteks saadetakse sõnumit mingisugusest ohust, kui see oht on tõesti suur ja vägev ja väga tähtis ja väga eriline oht. Noh, ilmub mõni lõvi, no okei, sellest ei ole vaja kedagi teavitada. Lõvile lihtsalt elevantide poolt öeldakse pahasti ja lõvi väga viisakalt läheb eemale, isegi kui nad tulevad praidiga. Täiskasvanud isased elevantid elavad küllaltki eraklikult selles mõttes, et iga üks on enda eest. Nad enavad oma ette, kuid nad väga sageli käivad klubides, kus nad panevad teineteist proovile. Elevantid teevad teatavasti londiabil, muidugi londiabil, pasunahäält, see on väga kõrge, tohutu energeetiline, tohutu võimas pasunaheli. Ma oma elus tundsin ainult üht inimest, see oli Zambia ainsa looma ja direktor, Mr. Kasengezi Jalata, kes oskas imiteerida elevandi hirnumist, vaat seda kõrged pasuna häält. Ta tegi seda vaikselt, aga absoluutselt täpselt. Elevandid võpatasid, kui ta seda tegi. Aga jah, mina muidugi ei hakka üritama ja noh. Nurrumist ma veel kuidagi moodi võin imiteerida. Ja päris kindlasti ma ei ürita mõirata elevandi moodi, see oleks absoluutselt lootusetu. See on kõige tugevam, kõige võimsam heli maisma looma seas üldse. Elevandid väga harva, aga nad mõirgavad. No, levib 7-8 kilometri kaugusele õhukeskkonnas. Ja elevantid kuulavad 7-8 kilometri tagant neid, no praktiliselt infrahelisid, mida nad siis ka moodustavad, väljastavad, kui nad mõõrgavad. Nad kuulavad neid küll ja siis käituvad vastavalt sõnumile.

0: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-21 kraadi, rannikul võib paiguti olla 14 kraadi. Praegu on Tallinnas 13 ja Tartus ning Pärnus just 14 kraadi sooja.
1: Eesti esimene lasteraadio.

0: Sandi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Ta on lennata!
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
7: Raadio Kids Zone.

0: Hoi, kes need on?
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Hey, yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õedvennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on täna 17-21 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 14 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.

0: minuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.
1: Happy Halloween!

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Lääne poolt alates pilvis ja sõreneb ja vihmahood liiguvad hooti ida suunas. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 17-21 kraadi, aga rannikul võib olla pisut jahedam. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kiitsu!

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

liivaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksed liired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Radio Kids Zone.

Red.

0: see my pop and I know. Yeah, we're gonna see so pop and I smoke.
1: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
2: You are the chosen!
1: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
3: And train you to use your powers correctly.
1: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad hooti ida suunas. Puhub edele lääne tuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 17-21 kraadi, aga rannikul võib olla pisut jahedam. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
3: Raadio Kids Zone!
4: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone!

0: kõik lapsed vaatama laupäeva õhtut isaga.
1: Tere tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalist Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub kas edela või lääne tuul 4-10 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-21 kraadi, rannikul on jahedam, seal võib paiguti olla 14 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 15 kraadi sooja.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Ette vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
9: Raadio Kidzone.

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: on Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata! Raadio Kids Zone!

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval.

0: tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
1: Lahe! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Lääne poolt alates pilvis ja sõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust.
6: Selge
5: värk. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi. Elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Raadio Kids Zone.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Kiitseuni lastehommikud Kanal 2.
2: See on vinge.
3: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
1: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
2: Hurraa!
3: Vausa!
1: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Aivin!
2: Raadio Kiitseun.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
4: Radio Kitsun!

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids on.

0: pell seljas, nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend. Maailma parim igas asjas igakel.
1: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
0: Nasha, fetch!
1: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: in my arm.
1: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on 17-21 kraadi, rannikul võib paiguti olla 14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus sooja 15 kraadi.
2: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termacell.
4: Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Asja nimi on Pipe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elektri.

0: Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

I'm gonna have to smash her.

0: Teie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema!

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Raadio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: nimi Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad ida suunas. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 meetrit sekundis, soojam päeval 14-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
8: Radio Kids Zone.

0: rohkem kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: see Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Raadio Kitsun!

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kiivas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: meil lastel on nüüd oma raadiojaam , Raadio Kids Zone .

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood liikuvad ida suunas. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-21, rannikul kohati 14 graadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja graade 17, Tartus 18.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Raadio Kidzone.

0: Man, you morning.
1: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: OnOff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Raadio Kitsun!

copiilor stele în microaudio. Radio Ghiță.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Öösel on sooja 7-13, homme päeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 19 ja Pärnus 16.
1: Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee. Tallennata!
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

on minu sarnane. Nii armas väike karu, nii pehme, karvane.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
3: tahan lennata .
4: Raadio Kids Zone .

0: Sechslein und Boot.
1: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Autousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse sajupilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb, rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Öösel on sooja 7-13, hommepäeval 14-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 16.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Asja nimi on Pipeline. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakke see, et vaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Radio Kids Zone!
5: Pliidi peal on podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk, sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige supi keedu laul.

Maod , minu lemmikud . Kui minu käest küsitakse , kes on teie lemmikloom , ma tavaliselt vastan see loom , kellega ma parajasti hetkel suhtlen . Nii nagu kõik teised , aga iga loom , iga liik , iga üks omamoodi on minu lemmikud . Mul on loomulikult päris pikaajalised , ütleme , suhtekogemused madudega . Madu mitte mingil juhul , mürgist madu mitte mingil juhul ei tohi hoida nii , et sul näiteks pöial oleks tal pea peal ja lõua all , pea all oleks nimetissõrm . Inimesel on niiviisi väga mugav asju hoida , kuid palun mitte mingil juhul mitte mürgist madu , üldse mu sõbrad , palun ärge võtke neid kätte , kui vähegi saate , eks ole . Ei ole vaja , ei ole vaja , nad ei ole kurjad loomad , kuri sõna otseses mõttes võib olla ainult inimene . Kuid nii mõnigi madu oskab ja suudab väga kiiresti vihastada ja mürgised maod loomulikult on ohtlikud . Ohtlikud on kõik loomad , kui sa valesti käitud nendega . Vesi , vedelik , on selline ollus , mille lainetav liikumise mall on kõige ilmekam ja täpselt laine moodi vingerdades nii-öelda roomab iga madu . Isegi siis , kui madu liigub ainult ja eranditult kõhusoomuste liikumiste liigutuste najal ja maod on , kõrgemad maod igal juhul , on selleks täiesti võimelised . Isegi noh , kõrgematest madudest ühed primitiivsemad , boad ja püütonid , suurepäraselt suudavad liikuda no nooli alt nagu mööda niiti . Nii et pealtvaates sa ei registreeri , sa ei näe , et nende keha oleks vasakule paremale selliseid võnkeid teinud . Ei ole vaja , soomused , ja need on tublisti üle 200 kõhu peal , on laiad , väga tugevate lihastega , teravate tugevate servadega ja nad on põiki mao piki telge . Nii et soomuseid liigutades noh , tõstes ja langetades nii-öelda , madu saab nagu kõndida kõhu peal . Nad on mürgised . Mürg , mida teeb ? No loomulikult kõrvetab , tekitab , järsult tekitab väga teravat valu , nagu mis asi , nagu tuli . Nii et madu on mürgine madu muidugi , loomulikult , eranditult mürgine madu , on loomulikult rahvastel assotsieerunud välguga . ja välk teatavasti nähtusena on seotud selliste nähtustega nagu vihm , pilved , taevaste vette ühinemine maaga . Vaat see on see tsentraalne kosmiline funktsioon , mida täidab müütiline madu , kõrvetav elukas , nagu ta on . Nii nagu välk kõrvetab nii , et liivast saab klaas , kui välk lööb sinna liiva . Nii et madu , välk ühendab vesi , mis on taevas , pilvedes , maaga ja veega , mis on maa peal , järvedes ja jõgedes ja kaevudest ja soodest ja lompidest ja igal pool . Ja ilma veeta elu ei eksisteeri . Mao oma , vot selles mütokosmilises funktsioonis on elu ülalhoidja , on elu võimaldaja . Ja tõepoolest , madudes peetakse mütoloogilist süsteemist väga-väga suurt lugu .

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb. Öösel on sooja 7-13, hommepäeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja 18 kraadi, Pärnus 16.
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Raadio Geek Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

seinad kullud on, kus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat ust ja seina kriimustust.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Raadio Kitsun.

0: Unenäomaa on maaginen koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids on Max.
4: Radio Kids on.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Raadio Elmar kutsub. Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Tupik Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
8: Raadio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Asia nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantri kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maapõhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu on raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul 18 meetrini sekundis. Öösel on sooja 7-13, hommepäeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 17.
5: Raadio Kitsun!

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: bilgisayarın kenarına haydattı. Salu.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee / stipendium .
1: Radio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer.
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set. High five.
2: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: loohuvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajalooõpikus ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: On unejutu aeg. Raadio Kids Zone.
2: Armas unejutu kuulaja, sa kuulad Linnatuvi lugu, kes kolis linnast maale, metsamaja. See on 13. osa, kus metsas puhkeb pitsa palavik ja tuvi sõpradega peab leidma lahendusi. Rebase pitsa tellimusest oli saanud metsa sündmus. Uudis tema erilisel moel koostatud vegan pitsast levis väga kiiresti, liikudes läbi võrgu, mööda samblike ja kajades kuuse latvades. Päikese käes kuumenenud pitsakarpide lõhn levis üle lagendike ja jõudis igasse metsanurka. Varsti hakkasid tellimused voolama. Mäger tahtis topelt pähklikastet, jänes tellis pitsat, mille peal oleks ainult porgandikettad. Ja isegi vanad siilid otsustasid proovida õunaviilude ja piparmündi kombot. Metsjad tellisid alati trühvlipitsat. Sambada oli metsloomade ühis äri nimi, kuhu tellimusi aina juurde tuli. Meeskond töötas ühises rütmis, nii päevast päeva. Orav joonistas karpidele uusi kleebiseid, ämblik venitas võrguniite, et tellimused ja info liiguks kiiremini, ja tuvi okei tiirutas ümber metsamaja, otsides kohta, kuhu järgmine päikese kuum pitsa ahi sättida. Kõik olid ametis, orav jooksis edasi tagasi, jagades kastidesse kleebiseid ja jälgides, et ükski pitsakarp ei läheks kaduma. Siil pakkis tellimusi, samal ajal kui konn istus hästi võrgu lähedal. Üritades aru saada, kelle pitsa kuhu läheb, ämblik hoidis ülevaadet võrguliiklusest. Okei tiirutas aegajalt õhus ja andis teada, kuhu päike veel paistab, et saaks kasutada viimasena kuumana hoitud kohti küpsetamiseks lõõmava päikese käes. Samal ajal oli Rebase tellimusest kirjutatud kommentaar jõudnud ka Sambada kodulehele. Selles märkis Rebane, et tema pitsa hilines ja ta on mures, kas see üldse jõuab kohale. Kommentaar oli küll viisakas, aga tundus, et see tekitas meeskonnas väikese lisapinge. Kõik mõissid, et iga tellimus loeb. Ja kõik tahtsid anda oma parimat. Kui tundus, et päev hakkab taas korda saama, kogunesid üle metsa tumedad pilved. Esimesed piisad hakkasid langema otse lahtisele pitsa ahjule. Alguses sadas vaikselt, tibutas siis aga tugevamini ja varsti olid kõik töölauad, karbid ja isegi pitsapõhjad, vihma käes märjad. Okei, tiivad märjad ja mõtted segased pakkus välja, et nad peaksid kiiresti kolima kogu töö siseruumi metsamaja sisse. See tähendas, et metsamajas tuli teha ruumi, isegi kui see tähendas vana tooli või kuivatatud raamatute ajutist ümbertõstmist ja kiiresti. Oli selge, et oli vaja kutsuda kohale insener Kopra Kaarel. Kopra Kaarel oli kõige kuldsemate kätega loom kogu metsas. Kunaga oli ta ka Soomes ehitamas käinud. Nüüd on ta juba tagasi Eestis ja tema ehitusfirma on laienenud mitmes Lõuna-Eesti piirkonnas. Osaliselt ta tegeleb ka teeehitusega. Kaarel oma meeskonnaga ujutas teid üle, et inimesed teakse, kus kohast tuleks teid parandada. Kopra tammidest on ka mitmel korral lehes kirjutatud. Nii osav ja kuulus oli metsas Kopra Kaarel. Kaarel tuli kohale ja muidugi pidi teda kaua ootama, kuna tal oli alati palju tööd. Vihma sadas endiselt kõvasti ja metsamaja ümbrus oli muutunud sopaseks ning kõik oli vesine. Kui Kaarel sisse astus, koputas ta oma saba vastu ukse piita, vihmast kuivemaks ja vaatas tähtsalt ringi. Ta teadis kohe, mida teha. Ta osutas maja kõrval voolavale väikesele jõele ja selgitas, et voolav vesi võib anda energiat, kui kasutada seda nutikalt. Kaarel ehitas ajutise väikese vesiratta, sidus selle ämbliku juhtmetega ja ühendas improviseeritud generaatoriga. Varsti hakkasid sambla sees peitunud juhtmed sahisema ja metsamaja süttis esimene pirn. Kõik plaksutasid rõõmust. Elektriga said nad tööle ka vana elektriahju, mis seisis kasutuna nurgas. Ämblik plaanis kunagi sellest endale kontorit teha, sest talle meeldis väga ühest küljest suur avatud klaasaken terve seina ulatuses. Aga sinna see mõte tal jäi. Nüüd töötava elektriahjuga said nad edasi teha krõbedaid ja korralikult küpsetatud pitsasid, ilma et vihm kunagi segaks. Kuigi kõik pitsad, mis telliti jõudsid oodatust hiljem kohale, olid kõik rõõmsad. ja see, kuidas nad vihma trotsisid meeskonnana tegutsesid ning tänu Kaarli abile uue lahenduse leidsid, tegi sellest päevast veelgi meelde jäävama. Kopra Kaarel sai tänu täheks eluaegse tasuta tellimuse pitsaga, mis oli tema lemmik. Ja selleks oli ekstra puidune, tammekoore ja kaselaastudega pitsa. Õhtu saabudes olid kõik pitsad kõigile kohale toimetatud. Mõni küll hilinemisega, mõni veidi paksem kui teine, aga hästi maitsvad. Ja mets jäi rahule. Ja kui metsa kohal tõusis esimene täheke, istusid sambaada sõbrad metsamaja ees, sõid viimast jagamata muru ja käbipulbri pitsalõiku ja olid väsinud, aga rahul olevad. See lugu näitas, et vahel tuleb enne võite vastu võtta kaotusi. Et iga halb ilm või äpardus võib peita endas uut lahendust ja et kõige olulisem pole mitte probleem ja mure ise, vaid see, et sul on meeskond, et koos mõelda lahendus, mida edasi teha ja et abi küsimine on tarkus, mitte nõrkus. Pitsa palavik oli selleks korraks metsas läbi ja okeil oli hea meel, et tal oli nii palju uusi toredaid sõpru. Ta vaatas enda ümber pitsat nosivaid kambajõmme. Ja ta tundis, kuidas suures sõprustundest poeb tema hinge päikene, ka siin öösel, tähtede all.